0: 皆さんこんにちは。8月6日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: さすがに値を上げてしまいますよ。
0: 정말두손두발다들죠。先生、
1: はい、
0: 最近ミーンミーンミーンミーンミーンっていうセミの音を聞くとですね、はい、ああ夏だなって感じしますね。
1: そうですね。私あの家の中で、まあ、仕事をしてる時とかは、なんか窓を開けるとすごいうるさいので嫌だなって感じてしまうことも多いんですけれども、近所の公園とかを散歩している時にそのセミの音が聞こえてくると、あ、なんか夏だなっていうふうに感じますね。
0: まあ、ある人はこのミーミーミーミーミーミーミー、これは騒音だと感じる人も、まあ、結構いるんじゃないかって。
1: 結構なボリュームですからね。
0: ああ、そうですよ、本当に。しかし、まあ、午後よりは午前中に鳴くことが多いということですけど、うん、最近夜も鳴いてますよ。ですから、本当これは騒音に近いなって気もしますけど。さあ、여러분들요즘、이매미울음소리때문에잠도잘못주무시고、아침에도정말시끄럽다、이렇게생각하시는건아닌지모르겠네요。はい、それではですね、今日のお話を始めてみましょう。오늘의징검다리입니다。
1: 国書日。
0: 国書日하면은요、초폭염일저일본에서는요최고기온이40도이상인날을곡쇼비라고부릅니다。
1: 何々の何のって
0: 하면은요정도가심한것을나타내는표현으로상당히어떠어떠하다몹시어떠어떠하다라는뜻으로쓰입니다。
1: 스즈무시
0: 방울벌레
1: 세제
0: 하면기껏해야고작이란뜻인데요。여기저기서울려퍼지는매미울음소리는요한여름에무더위를더욱실감나게하죠。반면에방울벌레소리이거는실제기온보다더시원한느낌을준다고하는데요，올여름을시원하게보내기위한벌레울음소리활용법에대해서알아볼까요。今日の会話よく聞いてください。
2: 暑い中外回りお疲れ様。今日は酷暑日だって。
3: ありがとうございます。気温もそうですけど、セミがうるさいのなんのって。
2: 確かに、同じ40度でもセミが鳴いてると体感温度が3度くらい上がりそうだね。
3: 夏の風物詩なのはわかるんですけど、毎日これだとさすがに値を上げてしまいますよ。
2: じゃあさ、涼しくなるためにも虫の声の力を借りたら？スズムシの声とか。
3: スズムシですか。

0: 寝る前とかに良さそうですね。
1: そうそう。涼しいって言っても、せいぜい涼しくなったように感じるだけなんだけどね。
0: セミと違って体感マイナス3度になりそうです。
1: 家の中に虫がいるのが嫌だったら、スズムシの音をダウンロードして聞くのもいいかも。
2: 18ページ、言葉の温度。音を上げる。
3: 音を上げる。자、이거는괴로움을견디지못해앓는소리를내거나또는끝내항복하는거앓는소리또는죽는소리를하다두손두발다들다이런뜻을나타내는관용표현입니다
2: 体力自慢の加賀谷さんも今日は欠勤だって。
3: 体力自慢、自慢하면자랑하는거잖아요。즉、체력에는자신있다는加賀谷さんも、加賀谷氏도今日は欠勤だって。오늘은결근했대。
2: こんなに残業続きだと誰でも音を上げますよ。
3: 아、이렇게나残業続きだと、残業라고하는것은잔업또는뭐야근이란뜻으로쓰이죠。잔업이계속되면은誰でも音を上げますよ。그누구라도두손들수밖에없죠。
2: 何々と言ってもせいぜい何々だけだ。
3: 何々と言っても、또는도대신에何々って言っても、이건뭐구어체에서쓰이는표현인데，何々って言ってもせいぜい何々だけだ하면은せいぜい라고하는것이기껏해야고작뭐겨우이런뜻이거든요。그래서뭐뭐라해도뭐고작뭐뭐일뿐이다，기껏해야뭐뭐정도일뿐이다，즉그리대단하거나엄청난것은아니다라는것을나타냅니다。
2: やっぱりボーナスがもらえると嬉しいよね。
3: 아、역시보너스를받으면기분이좋아。
2: ボーナスって言ってもせいぜい子供のお小遣い程度が出るだけでしょ。
3: ボーナスって言っても、ボーナス라고해도せいぜい고작子供のお小遣い程度が出るだけでしょ。子供のお小遣い程度、애들용돈정도나올뿐이잖아。즉얼마안된다라는것을나타내죠。그리대단한것이아니다。と言ってもせいぜい何々だけだらぬ문형을써서표현할수있습니다。자、대화문함께보시죠。
2: 暑い中、外回りお疲れ様。
3: 外回り、이거는외근입니다。그래서더운날씨에외근하느라수고많았어。
2: 今日は酷暑日だって。
3: 酷暑日、최고기온을40도를넘는초폭염일。이거를곡쇼비라고하죠。오늘은40도가넘는초폭염일이라던데。
2: ありがとうございます。気温もそうですけど、セミがうるさいのなんのって。
3: うるさいのなんのって하면은정도가심하다。うるさい、시끄럽다。너무너무시끄럽다。이렇게되겠죠。그래서、아、감사합니다。気温もそうですけど、気温도그렇지만、セミがうるさいのなんのって、아유、매미가얼마나시끄러운지모르겠어요。
2: 確かに同じ40度でもセミが鳴いてると体感温度が3度くらい上がりそうだね。
3: 確かに、그러게。同じ40度でも、같은40도라도、セミが鳴いていると、メミが울고있으면은、体感温度、체감温度が3度くらい上がりそうですね。3度정도더올라갈것같아。
2: 夏の風物詩なのはわかるんですけど、毎日これだとさすがに音を上げてしまいますよ。
3: 夏の風物詩、여름의풍물이다。もう、매미하면여름을떠올리잖아요。그래서、여름의풍물이라는거는알지만、毎日これだと、아유、매일이래서야정말、音を上げてしまいますよ。두손두발다들죠。
2: じゃあさ、涼しくなるためにも虫の声の力を借りたら？スズムシの声とか。
3: 아、그런말이야。涼しくなる、시원해지기위해서라도、虫の声の力を借りたら、虫の声하면은벌레소리인데요。원래声하면은성대를울려서내는소리를말하죠。즉、여기서는虫、벌레는성대를울리지는않지만、虫の鳴き声、벌레울음소리를虫の声라고한겁니다。그래서벌레소리、벌레울음소리에力を借りる、힘을빌려보는건어때？スズムシの声とか、방울벌레소리같은거。
2: スズムシですか。寝る前とかに良さそうですね。
3: 아、방울벌레요。寝る前、잠들기전에들으면은、良さそうですね。좋다、いい？ 좋을 것 같다라고 할 때는 요 이부터 시작해서 이를 떼고 요사 소다 그럴 것 같다. 좋을 것 같네요.
2: 소소 涼しいって言っても、せいぜい涼しくなったように感じるだけなんだけどね。
3: 아, 그래 맞아. 涼しいって言っても 시원하다고 해도 せいぜい 기껏해야 涼しくなったように感じる 시원해진 것처럼 느껴질 뿐이긴 하지만 정말 시원해진 건 아닌데 그 소리, 울음소리 때문에 좀 시원하게 느껴진다.
2: 세미と違って体感マイナス3度になりそうです.
3: 매미와 달리 타이깡, 제 체감 온도가 마이너스 3도니 나리소데스, 한 3도쯤 내려갈 것 같네요.
2: 家の中に 虫가 이르노가 이야다ったら 스즈무시노 네오 다운로드して 키쿠노모 이이카모.
3: 집안에 무시가 이르노가 이야다ったら 벌레가 있는 게 싫다면은 무시노 네 하면은 이 방울벌레의 울음소리, 울음소리를 얘기하는 겁니다. 무시노 네오 방울벌레 울음소리. 스즈무시노 네오 다운로드して 키쿠노모 이이카모. 다운받아 듣는 것도 괜찮을 것 같다. 이렇게요. 음이라고 하는 거를 네라고 읽었을 때는 기본적으로는 좀 아름다운 소리를 얘기를 할 때 많이 쓰고요. 이게 오토가 되면 실질적인 소리가 됩니다. 그러니까 무시노 네 또는 스즈무시노 네 하면은 방울벌레의 울음소리 링링 こんな感じですかね。そうですね。セミの場合はミーミーミーミーちょっとうるさい感じもしますけど、はい、それでは意味を考えながらもう一度よく聞いてください。暑い中外回りお疲れ様。今日は酷暑日だって。ありがとうございます。気温もそうですけど、セミがうるさいのなんのって。確かに。
1: 同じ 40度でもセミが鳴いてると体感温度が3度くらい上がりそうだね。夏の風物詩なのはわかるんですけど、毎日これだとさすがに音を上げてしまいますよ。じゃあさ、涼しくなるためにも虫の声の力を借りたら、スズムシの声とか。スズムシですか。寝る前とかに良さそうですね。そうそう。
0: 涼しいって言っても、せいぜい涼しくなったように感じるだけなんだけどね。セミと違って体感マイナス3度になりそうです。家の中に虫がいるのが嫌だったら、スズムシの音をダウンロードして聞くのもいいかも。
2: 19페이지 口になじませる.
3: 자, 오늘의 문형 입에 익히기는요. 토 있ても 세제 나니나니 だけだ.
2: 貯金があるって言ってもせいぜい50万だけですよ.
3: 貯金がある, 저축이 있다고 해도 세제 기껏해야 50万だけですよ. 50만엔 뿐이에요.
2: 運動と言ってもせいぜい近所を散歩するだけです.
3: 운동도 있대모 운동이라고 해도 세제 킨조 산포스르다케 고작 그 근처를 산책 갈 뿐이에요. 그러니까 뭐 대단한 운동을 하는 것은 아니다.
2: 이소가시쿠테 오본 야스미토 있대모 세제 4가 야스무다케데스요.
3: 바빠서요. 오본 야스미 오본 휴일이라고 해도 세제 기껏해야 4가 야스무다케데스요. 나흘 쉴 뿐이에요. 뭐 후츠와 하치가스 주유산까라 13, 14, 15, 16日 まで休むっていうのが一般的ですよね。今年はですね、 8月11日 山の日、 8월 11일 산의 날, 그다음에 13일 사이에 12일을 쉬게 한다 그러면은 무이카 6일간의 연휴가 되거든요. 그런데 바빠서 그걸 못한다 이럴 때 쓸 수 있는 표현입니다. 자, 그럼 이어서 문장 완성하기 좀 볼까요? 시원하다고 해도 기껏해야 시원해진 것처럼 느껴질 뿐이긴 하지만 자 시원하다
2: 涼しい
3: 느끼다
2: 感じる 涼しいって言ってもせいぜい感じるだけ 涼しいって言ってもせいぜい涼しくなったように感じるだけなんだけどね.
3: 집안일을 돕는다고 해도 기껏해야 자기 방을 청소할 뿐이에요. 집안일을 돕다
2: 家事を手伝う
3: 청소하다
2: 掃除する。家事を手伝うと言ってもせいぜい掃除するだけですよ。家事を手伝うと言ってもせいぜい自分の部屋を掃除するだけですよ。
3: 日本語ができる。

0: 皆さんこんにちは。8月7日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 休日返上ってやつだね。
0: 휴일반납이란거ね。先生はゴルフはなさいますか？
1: 大学生の頃ですかね、はい、友人とゴルフ の打ちっぱなしに行ったことがあるんですけれど、
0: はい、
1: なんか私正直面白さはあんまり分かりませんでしたかね。
0: あ、そうですか。打ちっぱなしら고하는단어가나왔는데이거는打ちっぱなし지금하면계속치는것이잖아요그래서골프연습장을말합니다。
1: そういえば高校の時に先生がゴルフほど面白いスポーツはないって出たのがなんかすごく印象的で、だからやってみると面白いものなんですかね。
0: でもゴルフにハマってる人って多いですよね、
1: うん、最近特に増えてきてるみたいですよね。
0: あ、そうですか。
1: なんか私が小さい頃って結構本当に年配の方がやるってイメージだったんですけどね。今はそうじゃないですからね。
0: まあゴルフはですね、ゴルフをやりながらゆっくり相手とお話ができるということで、接待ゴルフ、これもよくやったりしますよね。そしてまたお互いにいろんな話ができるということで面白いって言ってる可能性もあるじゃないでしょうかね。ということで今日はまたどんな話になるでしょうか。じゃあ오늘의진검다리함께보시죠。
1: 定時で帰る。
0: 定時で帰る。정시에퇴근하다。
1: 接待ゴルフ。
0: 接待ゴルフ。거래처접대를위한골프를接待ゴルフ라고하고요。
1: 休日返上。
0: 返上라고하면반납을말합니다。그래서休日返上、휴일반납。
1: 熱中症。
0: 요즘많이듣죠。熱中症、열사병을말합니다。자、주말이기다려지는금요일인데요。하지만간혹거래처접대로쉬는날에도일을해야하는사람들도있습니다。주말에접대골프를가야하는직장인의솔직한심정들어볼까요？今日の会話よく聞いてください。
2: 今週もお疲れ様でした。今日は定時で帰れるの？
3: 今日はね、明日は接待ゴルフだけど。
2: それはお疲れ。休日返上ってやつだね。
3: 明日雨が降ったらどんなにいいか。
2: 経費でゴルフができて幸せって言ってた新井さんがそんなこと言うなんて。
3: 夜年並みには勝てないよ。土曜に一日中ゴルフだと日曜日なんてヘトヘトでさ。
2: そりゃそうだよね。ちなみに明日も快晴だって。
3: 8月だもんな。雨なんて降るわけないか。
2: くれぐれも熱中症には気をつけてね。
1: 26ページ言葉の温度。何々ったらどんなに何々か。
0: 何々たら、たら라고하는거는가정을하는표현이잖아요。그래서何々たらどんなに何々か、뭐뭐면얼마나어떠어떠할까。즉그런일이일어난다면정말좋겠다。그런강한바람또는소망이담겨는있지만실제로는실

0: 하니까 비가 올 리가 없지.
1: 그래, 뭐, 熱中症には 気をつけてね。
0: 아무쪼록 내추션이와 기어츠케테네. 열사병에는 조심해. 선생, 나츠바와 ですね. やはり 昼も 暑い ですから, ナイターゴルフをやる人も多いらしいです。
1: そうなんです
0: まあ、
1: ね。
0: 6時からか、それで、もうやはり少しは涼しく
1: そう
0: な
1: で
0: ります すから
1: ね。
0: ね。
1: あと日差しがまあそんなにもうないですからね。
0: ゴルフ好きな人は、まあ、ナイターゴル
1: な
0: フっ
1: る
0: てい
1: ほ
0: うの
1: ど。
0: もやるみたいですね。それでは意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 今週もお疲れ様でした。今日は定時で帰れるの？
3: 今日はね、明日は接待ゴルフだけど。
2: それはお疲れ。休日返上ってやつだね。
3: 明日雨が降ったらどんなにいいか。
2: 経費でゴルフができて幸せって言ってた新井さんがそんなこと言うなんて。
3: 夜年並みには勝てないよ。土曜に一日中ゴルフだと、日曜日なんてヘトヘトでさ。
2: そりゃそうだよね。ちなみに明日も快晴だって。
3: 8月だもんな。雨なんて降るわけないか。
2: くれぐれも熱中症には気をつけてね。
1: 27ページ口になじませる。
0: 자, 오늘의 문형 입에 익히기는 나니나니 타라 돈나니 나니나니까.
1: 学生時代に戻れたらどんなにいいだろうか。
0: 学生時代に戻る、학창 시절로 돌아가다, 戻れ たら 돌아갈 수만 있다면 돈나니 이이 다로우까, 얼마나 좋을까?
1: 毎日好きなことだけして暮らせたらどんなに幸せか。
0: 매일 스키나 코토 다케 시테 좋아하는 일만 하며 크라세타라 크라스 생활하다 살다 살수 있다면은 넌나니 시아와세까 얼마나 행복할까?
1: 아또 10cm 세가 高かったらどんなによかったか。
0: 아도 10cm 10cm만 더 세가 다가갔더라 세가 다가이 키가 크다죠. 그러니까 키가 컸 더라면은 넌나니 요갔다가 얼마나 좋았을까? 선생님은 학생 시절에 돌아갔다면 넌나니 다로까? とか 思ったことあ 리ますか?
1: 아,そうですね. あの頃はもう本当に時間がたくさんありましたからね。
0: 何でもできますよね。夢もたくさんあったような気もしますし。자, 문장 완성하기입니다. 내일 비가 오면 얼마나 좋을까? 비가 오다?
1: 雨が降る。
0: 좋다.
1: いい。雨が降ったらどんなにいいか。明日雨が降ったらどんなにいいか。
0: 희망하는 학교에 합격한다면 얼마나 기쁠까? 합격하다?
1: 合格する。
0: 기쁘다.
1: 嬉しい。合格したらどんなに嬉しいだろうか。志望校に合格したらどんなに嬉しいだろうか。
0: どんなに嬉しいだろうか?だろうかですね。どんなに嬉しいか?이렇게도말할수있거든요.그러면은얼마나기쁠까?라는뜻을나타낼수있습니다. 10년 전에 시작했더라면 얼마나 좋았을까? 시작하다?
1: 始める。
0: 좋다?
1: いい。始めていたらどんなによかったか。10年前に始めていたらどんなによかったか。
0: 10年前に初めていたら시작했더라면?이런뜻이되겠죠. 10年前に初めていたらどんなによかったか?하지만 이미 10년이 지난 뒤다. 불가능하다. 이런 것을 나타냅니다.

0: 28ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는기다릴때입니다기대
0: 期待これからも皆様のご期待に応えられるよう頑張ります。
1: これからも앞으로도皆様のご期待に応えられるよう期待に応える하면은기대에부응하다라는뜻으로여러분의기대에ご期待に応えられるように에서니가생겼던걸로부응할수있도록頑張ります。열심히하겠습니다。시간과장소를정하고만나기로한약속은
0: 待ち合わせ
1: 약속보다는待ち合わせ라는표현을씁니다
0: 待ち合わせ場所を間違えてしまいました
1: 間違える이거는틀리다착각하다이런뜻이거든요그래서待ち合わせ場所を약속장소를間違えてしまいました잘못알고있었어요내가착각했어요대기실이라고할때는요
0: 待合室外来待合室でスマホを見ながら順番を待っています。
1: 外来待合室。外来待合室。이거는외래환자대기실을말합니다。外来하면외래、즉외래환자죠。外来待合室で、외래환자대기실에서スマホを見ながら順番を待っています。順番하면순서입니다。スマートフォンを보면서순서를기다리고있습니다。

0: 暮らしの中の日本、冷感ポンチョ。夏本番の過酷な暑さが続く今、猛暑対策として冷感ポンチョが注目されています。冷感ポンチョとは、水で濡らして軽く絞って振るだけで、肌温度が約15度下がる冷却機能を発揮するアイテムです。冷感が弱くなったらもう一度振ると、すぐに冷たさが復活します。洗濯機で手軽に洗えるところも嬉しいポイントです。まるで持ち歩ける日陰のような冷感ポンチョは、夏を少しでも快適に過ごすための便利なグッズとして人気を集めています。
1: 冷感ポンチョ、
2: 年間パンチョ。
1: 夏本番の過酷な暑さが続く今、猛暑対策として冷感ポンチョが注目されています。
2: 夏本番하면여름에아주극심할때혼방이렇게얘기하거든요그래서이거는한여름을말합니다夏本番の過酷な暑さが続く今、한여름에아주혹독한무더위가이어지는요즘、猛暑対策、폭염대책으로冷感ポンチョ、ポンチョ하면은パンチョ를말합니다。冷感パンチョが注目받고있습니다。
1: 冷感ポンチョとは、水で濡らして軽く絞って振るだけで。
2: 자、냉감パンチョ라고하는것은요。水で濡らす、물에적신뒤에、軽く絞る、가볍게짜서、振るだけで、振る라고하는것은、휘두르다라는뜻도있지만、털다라는게있거든요。그러니까、가볍게짜서털기만하면은、
1: 肌温度が、約15度下がる冷却機能を発揮するアイテムです。
2: 肌温度하면은피부온도그러니까피부온도가15도가량떨어지는사가로떨어지는冷却機能を発揮する냉각기능을발휘하는아이템입니다。
1: 冷感が弱くなったらもう一度振るとすぐに冷たさが復活します。
2: 冷感が弱くなる、시원한느낌이죠。그러니까시원한느낌이약해지면은もう一度振ると다시한번털어주면은すぐに금세冷たさが復活します。시원함이부활합니다。즉되살아납니다。
1: 洗濯機で手軽に洗えるところも嬉しいポイントです。
2: 세탁기로手軽に간편하게洗える、세탁할수있다는점도嬉しいポイントです。아주기분좋은ポイントだ。즉장점입니다。
1: まるで持ち歩ける日陰のような冷感ポンチョは、
2: 日陰、이거는그늘이라는뜻인데요。持ち歩く하면들고다니다라는뜻이죠。그러니까마치持ち歩ける日陰、휴대용그늘과같은냉감パンチョ는
1: 夏を少しでも快適に過ごすための便利なグッズとして人気を集めています。
2: 여름을少しでも快適に過ごす、조금이나마쾌적하게나기위한아주편리한グッズ、아이템으로人気を集めています。인기를끌고있습니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い一日を。

0: 皆さんこんにちは。8月8日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: AI はどこまで進化するのか。
0: AI は어디까지進化するか。先生、
1: はい、
0: 先生は日常的に AI を利用していますか？
1: そうですね、例えば仕事するときって結構英語を使うことが多いんですけれども、
0: はい、
1: 自分で英語で書いた文章をAI に添削してもらうんですよね。でそうするとすごい良くなったりするんですけれど、ただなんか AI がよく使う言い回しみたいのが結構パターンがあって、なんかそれがちょっと私の好みと合わなかったたりとか、
0: はい、
1: なんかちょっとおかしいなと思う時もあるので、まあ、やっぱり最終確認っていうのはいつでも重要ですよね。
0: AI に添削してもらう。添削라는건첨삭을말합니다。그러니까영어로작성한문서를 AI 가첨삭해준다。그런데여기에는 AI 들이주로쓰는이마와시라고하는표현이나왔는데이마와시는표현이거든요。그러니까그런표현들이좀마음에들지않아서나중에는뭐최종적으로이렇게체크를하신다그랬는데아또たまにですね先生間違った情報などもありますよね。
1: 結構たまにじゃないかもしれないですね。
0: ですから、ダブルチェックをするということは本当に重要だと思います、はい、ということで오늘은요과연 AI 는어디까지진화할것인가에관한이야기를해보도록하겠습니다。토요징검다리부터함께보시죠。
1: 目覚ましい。
0: 目覚ましい。눈부시다。
1: この企業はここ数年で目覚ましい成長を見せています。
0: ここ数年で、이거는최근몇년동안이라는뜻으로、この企業は、이기업은、ここ数年で、최근몇년동안에、目覚ましい成長を見せています。아주눈부신성장을보이고있습니다。
1: もたらす。
0: もたらす。초래하다、가져오다、야기하다。
1: 小さな改善の積み重ねが、大きな成果をもたらします。
0: 小さな改善の積み重ね。積み重ね。積み重ねる하면은축적하다차곡차가쌓아올리다이런뜻이거든요。積み重ね즉작은개선이쌓여서大きな成果をもたらします。큰성과를가져옵니다。
1: 上回る。
0: 上回る。상회하다웃돌다。웃돌다그러니까넘다라는뜻으로
1: 最高気温が40도を上回り平年より高くなる見込みです。
0: 자最高気温최고기온이40도上回り40도를웃더라平年より高くなる見込みです。見込み하면전망또는예상이라는뜻으로평년보다높을것으로예상됩니다。자과연 AI 어디까지진화할까요？함께내용살펴볼까요？
1: 近年人工知能 AI の進化は目覚ましく、私たちの生活や働き方に大きな変化をもたらしています。
0: 최근人工知能인공지능즉 AI 의進化진화즉발전은目覚ましく눈부실정도이며目覚ましい눈부시다。私たちの生活や働き方、우리의생활、그리고働き方이라는방식에大きな変化をもたらしています。큰변화를もたらす、초래하다、가져오다죠。が가져오고있습니다。
1: 特に文章や画像、プログラムなどを自動で作り出す生成 AI の登場により、AI は身近な存在になりました。
0: 특히나문서문장즉글이나가소화상즉이미지또프로그램등을지도で作り出す자동으로만들어내는생성 AI 생성형 AI 의등장으로 AI 는미지카나존재이나리ました。미지카다하면친숙하다즉친근하다라는뜻이거든요。그래서약간의역을하자면 AI 는이제우리일상속에서아주친근한가까운존재가되었습니다。
1: 一方で AI はどこまで進化するのかという議論も活発になっています。
0: 한편 AI 는どこまで進化するのか어디까지진화할것인가에대한논의도活発になっています。활발해지고있습니다。
1: その中で注目されているのが AGI 汎用人工知能と ASI 人工知能です。
0: 그러한 가운데 주목받고 있는 것이 AGI, 한효인공지능, 범용인공지능과 ASI, 인공초지능, 즉 인공초지능입니다.
1: AGIとは人間のように考え、学び、 様々な問題を自分で解決できるAIを指します。
0: 자, AGI라고 하는 거. 이것은 인간처럼 考え, 생각하고, 学び, 학습하며, 様々な問題を自分で解決できるAI. 다양한 문제를 自分で 스스로 해결할 수 있는 AI를 이릅니다.
1: さらに、その能力が人間を大きく上回るAIはASIと呼ばれています。
0: 그래서 거기에 더해서 그리고 이런 뜻이죠. 사라니 소노 노력과 그 능력이 닌겐오 오키쿠 우아마와루 AI 인간을 훨씬 넘는 뛰어넘는 웃도는 AI는 ASI라고 합니다.
1: 이전과こうした AI의 実現には 何十年もかかると考えられていました.
0: 이전, 즉 과거에는 이와 같은 AI의 実験이 AI 실현까지, 즉 AI가 실현되기까지는 何十年もかかる, 수십 년이 걸릴 것이다, 이렇게 생각되었다. 즉 수십 년이 걸릴 것으로 여겨졌습니다.
1: しかし近年は AI 技術の急速な発展を受けて
0: 자, 나니나니오 우게테 이거는요, 뉴스라던가 조금 이렇게 격식 차린 그런 대화 또는 발표 등에 많이 나오거든요. 나니나니오 우게테 하면 무엇무엇을 계기로 뭐뭐에 따라서 이런 뜻으로 시카시 킨넨와 그러나 최근에는 AI 기술로 규속나 학댕오 우게테 AI 기술의 규속나 급속한 발전에 따라 발전으로 인해서 발전을 계기로
1: 専門家の間では AGIは早ければ 2027年頃に実現し
0: 전문가들 사이에서는 AGI 이것은 하야게레바 이르면 2027년 무렵에 실현되고
1: ASIもその後 数千日以内に実現する可能性があると予測する声もあります。
0: ASI 즉 인공초지능이죠. 이것도 그 이후 수센니지, 즉 수천일 이내에 지스겐스르 카노세이가 아르, 실현될 가능성이 있다. 이렇게 요소크스를 예측하는 목소리, 즉 그런 전망도 나오고 있습니다. 마센세, 고코 수년 ですね. 솔직히 AIっていうのは 驚くほど進化していますよね.
1: そうですね。ですから、
0: あと、 まあ、 AGIとか ASI、 これは27年、 またはもうちょっと先、 30年とか31年、 その辺りにはもう実現する可能性もあるということ。

0: ことですから、いや、これ、ちょっと楽しみで
1: 楽
0: もあり。
1: しみでもあり、でも本当にいろいろな意味で影響がありそうですからね。
0: ねえ、いろいろとまた課題は残っているんじゃないかなと思いますけど、まあ、これからはこの AI をどううまく利用するか、これが課題となるのではない
1: そう
0: か
1: でしょう
0: な
1: ね。
0: と思いますね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 近年、人工知能 AI の進化は目覚ましく、私たちの生活や働き方に大きな変化をもたらしています。特に文章や画像、プログラムなどを自動で作り出す生成 AI の登場により、AI は身近な存在になりました。一方で、AI はどこまで進化するのかという議論も活発になっています。その中で注目されているのが、AGI、汎用人工知能と ASI、人工超知能です。AGI とは、人間のように考え、学び、様々な問題を自分で解決できる AI を指します。さらに、その能力が人間を大きく上回る AI は、ASI と呼ばれています。以前は、こうした AI の実現には、何十年もかかると考えられていました。しかし近年は AI 技術の急速な発展を受けて、専門家の間では AGI は早ければ2027年頃に実現し、ASI もその後数千日以内に実現する可能性があると予測する声もあります。
1: 34ページ土曜のやりとり。
0: じゃあ、오늘의대화입니다。
1: 最近 AI に仕事を奪われる時代が来るってよく聞くけど、本当にそうなるのかな？
0: 요즘 AI に仕事を奪われる時代が来る。AI 에게 仕事を奪われる。일자리를빼앗긴 시대가올 것이다。이런말을 자주 듣는데 本当にそうなるのかな。정말 그렇게 될까？奪う、빼앗った、奪われる、빼앗기다。
1: 単純な作業は AI に任せる仕事がもっと増えるだろうね。
0: 단순な作業、단순작업、즉단순업무는 AI에게 맡기는 경우가 더 늘어나겠지?
1: でも、高度な対人コミュニケーションを要する仕事や、
0: 하지만 고도나타이징커뮤니케이션을요する높은수준의대인커뮤니케이션이필요한업무라던가。
1: 複雑な判断や責任を伴う仕事はなくならないと思うよ。
0: 何々を伴う、뭐뭇을수반하다、뭐뭇이따르다란뜻으로복잡한판단또는責任を伴う、책임을수반하다、책임이따르는일은없어지지않을것같아。
1: そっか、想像力が求められる仕事もまだ人間の強みが活かせそうだね。
0: 아、그렇구나。想像力、창의력이求められる、요구되는일도、まだ、아직은、人間の強み、인간의強み、장점、이것이、活かせそうだね。活かす、하면은、살리다。活かせる、살릴수있다、란뜻으로、活かせそうだね。살릴수있을것같은데。
1: これからは AI を使いこなすスキルを持つ人材の価値はますます高まるだろうね。
0: 使いこなす、능숙하게、뭐、활용하다、잘다루다、란뜻으로、앞으로는 AI 를使いこなすスキルを持つ人材、능숙하게활용할수있는능력을가진사람、이런사람들의価値は、ますます高まる、더욱더높아지겠지。
1: 私も AI をもっと勉強して仕事に役立てられるようにしたいな。
0: 役立てる、役立つが도움이 되다。役立てられる하면도움이 될수 있다. 라는 거잖아요. 그래서 나도 AI를 좀더 공부해서 직업에 役立てられるように일에 도움이 될수 있게 하고 싶다.
1: 요し、AI と仲良くなろう。
0: 좋았어. AI와 친해져야겠다.
1: その意気、その意気。AI に負けないためじゃなくて、 AI を味方にするための勉強が必要な時代なんだよ。
0: その意気、その意気。자、이거는요、격려하는말로많이쓰입니다。그런자세또는그런마음가짐이중요한거야。

0: その域이렇게 쓸수 있거든요. 그다음에 AI に 負けないためじゃなくて AI에게 지지 않기 위해서가 아니라 AI を 味方にするため내 편으로 만들기 위한 공부가 필요한 시대인 거지. 그러니까 AI를 넘어서야겠다, 쟤를 이겨야 되겠다가 아니라 AI와 내가 어떻게 공존하고 잘 활용할 수 있을까, 이것을 공부해야 하는 시대가 되었다라는 이야기죠. はい、意味を考えながらよく聞いてください。
1: 最近 AI に仕事を奪われる時代が来るってよく聞くけど、本当にそうなるのかな？
2: 単純な作業は AI に任せる仕事がもっと増えるだろうね。でも高度な対人コミュニケーションを要する仕事や複雑な判断や責任を伴う仕事はなくならないと思うよ。
1: そっか、想像力が求められる仕事もまだ人間の強みが活かせそうだね。
2: これからは AI を使いこなすスキルを持つ人材の価値はますます高まるだろうね。
1: 私も AI をもっと勉強して仕事に役立てられるようにしたいな。よし、AI と仲良くなろう。
2: その域、その域。AI に負けないためじゃなくて、AI を味方にするための勉強が必要な時代なんだよ。
3: 36ページ、楽々言葉相談所。
0: 사월호 88쪽에 모리아가루라는 단어가 나오는데, 이 모리아가루와 후쿠라무 어떤 차이가 있나요?
3: はい、ちょっとニュアンスが違いますね。盛り上がるというと、上に持ち上がっていくという意味ですけれども、膨らむというと、中にあるものが膨張するというような違いがあります。
0: 자, 盛り上がる。上に持ち上がっていく。持ち上がる라고 하는 것은 들려 올라가다, 솟아오르다 이런 뜻이에요. 그러니까 위로 솟아오르다 이런 뜻을 나타내는 반면에 후쿠라무 하면은 나카니 아르모노가 보조스르, 즉 안에 있는 것이 보조스르, 팽창되다, 즉 부풀다 라는 뜻입니다.
3: またですね、盛り上がるという言い方には、雰囲気が盛り上がる、会話が盛り上がるのような、活気づくというような意味を表す言い方もあります。
0: 또 머리 아가르에는요, 각기 즉 활기를 띠다라는 뜻이 있습니다. 즉 머리 아가르는 위로 솟아오르거나 부풀어 오르는 모양, 활기를 띠는 모양을 말하고, 후쿠라무는 안에서 밖으로 동그랗게 부풀어 커지는 모양을 이릅니다. 예를 들어서
3: 虫に刺されたところが赤く盛り上がってる。
0: 벌레에 물린 것이 벌겋게 부어올랐어.
3: このクッション、空気を入れると膨らむんだね。
0: 아, 이 쿠션은 공기를 넣으면 부풀어 오르는구나 하는 건데, 이거는 안쪽에서부터 차올라서 둥그렇게 부풀어 오르는 모양을 말할 때는 후쿠라무라고 합니다. はい, それでは AI はどこまで進化するのか、もう一度よく聞いてください。
1: 近年、人工知能 AI の進化は目覚ましく、私たちの生活や働き方に大きな変化をもたらしています。特に文章や画像、プログラムなどを自動で作り出す生成 AI の登場により、AI は身近な存在になりました。一方で、AI はどこまで進化するのかという議論も活発になっています。その中で注目されているのが、AGI、汎用人工知能と ASI、人工超知能です。AGI とは、人間のように考え、学び、様々な問題を自分で解決できる AI を指します。さらに、その能力が人間を大きく上回る AI は ASI と呼ばれています。以前は、こうした AI の実現には何十年もかかると考えられていました。しかし近年は、 AI 技術の急速な発展を受けて、専門家の間では AGI は早ければ2027年頃に実現し、ASI もその後、数千日以内に実現する可能性があると予測する声もあります。
0: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
3: それでは良い週末をお過ごしください。

0: では、そこに立ってください。
1: はい。
0: 大きく息を吸ってください。はい、そのまま止めてください。終わりました。お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 次は血液検査に行ってください。
1: はい、わかりました。
2: 여러분잘들어보셨나요요시다점장이건강검진에서엑스레이를찍고있어요
3: ではそこに立ってください
2: では그럼そこに거기에立ってください서주세요立つ서다1그룹동사입니다그런데쯔로끝났네요우쯔르로끝난1그룹동사는접속조사태에연결할때초근편이일어납니다그래서立つ가立って가되었고요立ってください서주세요다시한번들어보죠
3: ではそこに立ってください
2: 이어서보면요
3: はい
2: 네라는표현입니다이어서볼게요